chào cá mà phải chấp bát đi cọ na nhà thì thằng cứ nhau mà của mà ôi cọ nhà thì vẫn thấy đi bộ ra chạy cọ bộ ra và mẹ trên hết ta na chúng tôi cũng ôi cọ nhà thì ăn là thứ cha cha cha mà nhà thì lúc ta bé lúc bé à cha cha quan tâm thì quá cha biết ta bộ ra cha bộ ra mà mẹ